ni oye wo David num brem de oye wo Jonah num brem no ah oda so ye wo yabra bo mu ne dey message on sanction ne dey ti wo ngwa juma ne dey ah